Yo ya oli oli le li yo me pito sili le na jau a ya te tonu ya u ape ona mali fu mai foi ya ile nei jai au fo ya ai mise foi la tova pe ona pu lo pele ya afu le nei jai au a ya malunu ya jo jonu o de la umua ya o o sini I au se jali ya ile jai mile nei ya ma jua malulu lava yo ya ya te jonu ya wa faizina ya ole ole ole ole jula ole jula ile jaiao ya fa bea ona majua I malulu a malulu ya fa jai le lo fa malanga le yo le jua ya le nei wata jo au le mai fo ya le nei jula ole jaiao ya mo I lava malulu le ya le jaiao ya te la ngona lava le mafana vana a pe ha le volo ile jaiao fa shau te jalo ile jua fa jai ile jua ya wa e mana vaina le mana vola ya ile nei jaiao fo wata jo wa le mai ya fa popo ya ilo to soi vua ya ai mai se o zomato wola ya le nei wa tato to e fiero ya fo ya ilungo beau ma ngalu ngalu ole e ya ile nei vo I jula ole jaiao ya te tonu fe lava o e mai ua mai ile tato por kala me ile nei jaiao ya te tonu ya ya ile ya le ngale lei ya fo ile lo va ole jua ya ya te o jo uma ya ile nei jula ole jaiao ya fa manulu waju ya ilungo ole tato live ya fa bea ona le ya ya ono onisi fo ya o me fo tatau ona fale le ya I to tonu o le tato official fa zala laune ya ma vo anga le ya ole moto twa ya le dato live lungo penga ta fai langi le neta ya ya fa ta ya le o toy maua a ya te tonu o velava o e maua me le tato por clame ya I le nei dula o le tai ya ya lungo moenga lalo moenga to tonu o lo sa o lo ja vale ya po e fa pe fo po e fa ngota fo io ya te tonu ya ile anga le leyo le jua ya I mea uma lava ya tato te feo ya ile ne yaso a io ya te tonu ya ile anga le leyo le jua ya ya to uma ya I fuanga fo yo le ne yaso ya maona pola galame uma ya tisi so local radio station 89.3 2GLF.

Yeah, let's say John Joe Office of Zalalau Natures for Menu de Jale, Juraiva, Tos for Menu de Jale, Juraiva, Jaleva, Yafamutafoli, our Nanga Jato, Jalo Famo, Yato Samo, Ya Ilenevo, Yanzo, Tona, Yafatalo Fatu, Yas also Ya Samo, Yacopo Fapel, Mafuta Melungo, Tato Penga Failangi, Yafatayuso, Yamanu Foyfe, Mangalwanga, Matuce, Yofanga, Yamao, Ya Ilenevo, Jamie, my Nevo Yaso, Yafatalo Fatu, Ilato, Ilungo, Tato website, Tautia, Ya Tele. Tanto wo lungo le ilungo le tanto website mafuta mai tu e fauri ke lope ya faftai mafuta mai ya via le tua ya mese fo ilungo tanto penga ta failangi ya faftai ya ile majofo ya meafua ya mese fo ya jouzo ya fiso ma lo fayol faiva a ma na ya ya lo kasiva kulunga ya mokayo kasiva malama lama a ele ko ese popule ale fa meta ma pio self a ma na ya yol mel na a yo ai siva le se meto popule vo yo o tafa mo tua mo luma fe lava a siva lava o ya a yo ole ma na ya le na ole wa win ile upo le tua a mo jino fia fia ile me la fa ele se mo le tiro tiro e fo le stanga ja a yo ya te tonu wa lava ila tau ma futa mai le nei julai lungo tato website ya lungo fo yo tato penga ta failangi ya ole litio fa longo longo ya o sa ili se avanoa ya onga tuspa ia mtau tia la onga tuspa ia le a e fai mai lava isa mua ya aya onga tu lava o ilo maota ma lau lawa ilau telefoni yo lau laptop ya bo lau tv fo ya e fai mai e mantua fa ya onga lea onga mai sa mua ya aya onga tu oi nei ya opo fea lava lea tunu o e alala ma e papa awai yo e te a onga mai lava at the same time lai live mai lea onga isa mua awa ni ngalo ya te oi fao so daile messenger page Matua fa ya onga ya ngafa tine dali ngafa ya mese foi ya le tina ya fa mua ngafa ya mo so wa noa ya le isi ya onga lea ile ma sina foa ya wane ngalo le au nanga na tamo le vine numelo le telefoni ya fafseo jai ya sau ja avale po sau za te fealua ya iza moa ya po fale ie o laulau o le masini fo ya faa lau le leia lou fanua iza moa ya ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva po le fitu ono tasi valu valu Tasifa, fit one or tassi, valu valu tassifa.

u fainga luenga lau mancha fia fia o le talofa karento ma le tafa wata chips I vai tele I Samoa. Ya, tatou fa salonga fa pisinisi le na wai lavo fa fonga fonga mai ya le tantou lunga upenga tafailangi ya fa lawiloa tu fo isau pisinisi ya valau mai le numero telefoni o le ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya pe a fa manawe fa fa lawiloa tu ya lau pisinisi ya se au au nanga fo I mo fale ainga o sui sui yo e valau mai fa alawi loa tu ia ilungo le tato ta lofa fa moa ia awa ni ngalo ya joe le talonga matau jia ile afiavia na nei ya le ofu zama zama lea a o le tama leo matangi po le tama leo afa a tama leo hurricane matau jia a ia male au malosi ya le chief awa ni ngalo ya joe mata mata a wa aila le fainga le hurricane nga ngi ya sorry chief a o hurricane all the way ya awa ni ngalo ya joe mata mata le talonga na a o te le lopo la le jemi o le jemi ni usila po se me o le tolu e a ya o te leilo e tonu o stadia po lal jaimi ya e fatau nu wale ta alonga lau iloa ma tau tia a ole tama ole hurricanes a ya o nga wau watu e tatala use vai laka pi a ya ufai mai a ile tina le inga wako ya lue laka pi a sya o elfa inga lue nga sue mika ko kupe a awa ni ngalo ya te oe a ya le ta alonga ma ta inga le na ile fia fia na nei ya ole hurricanes ya ma le au malozi ya le chief a ya te tonu ya ufai lavo e maume le tatu Paul Kalame ya e fatalo fatu ya e si uafine ya ya mela ya ale fa pe ona mafuta mai ja moa a mela ya mole atolo fa ngal ta to por kalame ya isio jama ya mese fo sio china ya mese fo le ta to wa inga I fale alili a ya mese fo I ya sio china ya no fo le lei ya mafuya lo tankau ya mese mal ta to wa inga jo a ya mole atolo fa nga a le te mile nei ya lo fa long fo me o chapuni fa le tupe I ja mo le ko ka ko ni tupe a ya mole atolo fa ngal ta to por kalame ya na yo wa inga umalava fa pe ona mafuta mai I matau tu fale alili ya le ngantai voi lea le ainga lo matua ya ole tina male whanau ya I mangi angi ia ya le angale leo le atua ya fisoswa ni hatu voi ya yo ya awa ni ngalo ya I tanjou a ya I teme lu ya I tanjou I fita mo finga jau leo langa a o inga o lo testa I kan tanjou ele atua po lal tu aina fatua tua tatou fatua tua ya pe fatua tua fapea pe fatua tua te le fapea a yo tofu tofunga umma mea umma a ya te tonu ya to lima minute fa mutavo ya la wa ngal ta to ta lo fa fa mo ya o to to no le nei ofisa fa anjala la wa ya ma umale fa fine na ta ta la le ofisa le nei ta ya ya o le ta le iva ya mai fo ya isi atu nu ya fa tin no vo ya la to au au nanga a ya ole ofisa fa anjala la nei lu su fa ju la le ta ju ma le au au nanga a ya mai la istanga ta fo ya record la do por kalame le sa u le va ve au le se fulu lua ole lua ole tolu a e record ya ma wale na mate ta la le ile official fan sala la nei ta ya uma ya e live to le ta to por kala me ya ta tonu o me uma ya a ya na uma uma tonu la o ngal nei ama tu fa ya o nga na au mai I fafo ya le ta le ni fo I fa nga ina fo yo lo fan chau va a ya lo ye o e te lo ilo so le o wa tanga ta fa sala la u a yo ya mta ji la o ngal nei ya o o nga nei na au mai I fafo ya le ta le ni sai to tonu ya ja uma lo u le lo a mai la vai lo Gigi, a pure Val Awina, a leg, Joe, Yeremia, Yeremia. No, I tell if I know my little Langline, Val Awina oil perfetta, eat a ton or manava, load, or lojina, Ocasimata Utia, you, yeah. I love it, Joe, Vape on a mafuta mile in a jula, if ya follow jelly, ya, the silavia, la fiopa, ya, la jua, owningalo, ya, joy, ya, faso, jai, el messenger, peta, majua, via onga, ya, nafatine, darling, ava, ya, messa folitina, via onga, ya, vamo, mongafa, ya, mo show of noa ilesia onga e amateria ya yula ya ila jo uma pa pena mafuta mai lunga ole tanjo penga tafa ilangi ya ya ile fire mu malanga le yo le tua fu fu anga fo yo le ne ya so au ne ngalo ya te tanjo fa mo mo le tua me uma tanjo te faya e hi uma le manuia e te fa lunga ina fo lo loto lo fia fia a pe ya yo le tupe pe le ya yo se tupe Ahua ni ngalo ya te oe fia fia a fia fia o le vaila au pito sili le na o naunga I to tonu ya te oe a. Ya te tonu ya le tatu po kalame vore na Samoa I le ne yaso to nai te tonu tatu toe mafuta foi ia I le vai yaso fou I le teimi lava le nei ya I le tatu au au nanga mazani ya o le talofa famo e tautu antu ya te oe Samoa I le yaso to nai
malaya so to nai